0: Ahela mwen te vinye telefoni, alo? Alo? Bon diya tou kweni ni mwi weni vati vati? Ayo? A tou kweni? Telefoni ori vati vati, atayi! Uruza mezi ya Ahe, mburi distritu shenye za mezi ya u?
1: Distritu
0: Mkuba Ah, distritu ya Mkuba Ahe, mpuna Waha miruku sheni Waha ula ni wanahu
1: Adina waha uomba jare ya
0: Mas telefone o riva tai tai. Não tô conseguindo tocar na comida, distrito Mukuba, província Zambezi.

0: Aquela mulher minha telefone, alô?
1: Alô, muito bom dia.
0: Bom dia, tua nome da minha?
1: Eunício Antônio, Zilo Zulu Xaxarawa, e mata com Kutamala e Barrawa, Nkupa e Distrito e Onanichili.
0: A tua coisa é Anachiriwa, Onanichili. Salama, Sene?
1: Não, salama, Sene. Cai aqui na o estúdio, onde é saiu?
0: Não, do salama, não. Anato, mahole kahi muhiwa.
1: Nukihiwa rate, le, matama sukihiwa.
0: Anato, merukwa mbahaya.
1: Tata merukwa kivata wera, kwa alberi mutu mbenya, orola ketu, yuo hiyo, nana watokoni, okana merate. Ato kalitia na, orola kewe, waniwe yata, no katea, wane, kinira wera, ye,
2: Olha para a mão, está entre a gente lá de obra, um grande e outra herança que toda a campanha.
0: Tanto mohima wera, o que lavera em Tunua e na Brete Vatiba, em Hanan de Hanaka ou Erika.
2: Ah, Macala, a toda a calabrema, Brogacala, toda a calabrema, na água, muda se uma faia, raio armola da sua. A one year and a raio. Então ela, mas eu não sou motor, eu não sei, eu era que tem onde a gente. Não, eu não sei.
0: Onakeli hampa ni wohali la anya wo wala wohali la bari
2: ah ne kono oneli andate olola onkala na mitu otaro aka muti burono dule wira nyaro kala wuro na arinda ka wana koso amari na na yanzo wela waro kala wuro na arinda te wa sharia para iya nya iya nya yanzo wela ta ma no wibi te akola ngena wa iza Dobar nonaho, no asajene, anta tena kolia tu mustarata nemo, asena kosha meretese ki tohi tu ilihana, ala kena kokuja.
0: Nana ena tatusha, aya ya wala amara ya onane pa.
2: Onane pa, akena kakala owa manara ya, nashi ya fazena kaya vijekan roa, kulu kanewe shuro wiruzi ni wiru ya, inatu na mara ka. Onira kiwa war mpete, arwe, aye tia owa kuwewe, oha, kele oha rowena.
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. Eke kaimia na tama suwo kinimone la babo kichuchu kila kukuta mala weno kahiri ya kina hapu aningu ili na rati yotoka tato kopele ya ni karapuwa iwo mwabirikata
0: wato kushukure ya tukwe ni
2: nimiko wa shukuru la kawasha pila mteko roko kolo nino kila hati ni kujene kikurkara maikina
0: asante wato kushukure la wakala dihiyo Ahe, nilo wera wakina mutunuro ila mwete laka wera mtuna wali piha anya wala mwariye Onasiri mwete wa ni mwaro Ayo, wali piha ntoko ni mwete Halo? Halo?
3: Manoite
0: Manoite, tana muda punya?
3: Estero Petro, seno suwerishwa mweta kasa Distriti wa mwika tipo ito tinitertiri Onatala Wanya karikin kalaka
0: Rogue na nasteva o. Okumayo.
3: Eru ke okala ga eru.
0: na salama sanin na bani kare hege
3: kalerwa ka eyo enira ari kontrario ni na maraka kinile hana ka ho ne rukha ko khala sana komo haya mkulu khana ko taratariwa ipoje mtu arwaka ikana kwaka hikani ni igale
0: Mana
3: kala unilo era e mi kale la liale o un toto kala o piha porque mai wala la ke man su wanya
0: ana ya oni mera olei hani wa mpani wera na simurete wa te ya murete ore ona pia wa te le kula mutosu wendlene Aranta abinya Muhammad hokela wasa hinamule la mkhawe yokale bindira ba.
3: Ay enkale con problema. E problema en karole hana yili mare ni wera e. Ni wera yasi wa ba. Para besi wa. Wawe liwa. Bana maya mkulu kana. Ikale na ngwaya kana ko kwa kenkale problema porque kuba nkwa. Kon kana mkulu wera ni kwete. O kon kugiwa. Porque me rimo yeshiva.
0: Yeshiva yuo.
3: Yeshiva, mi rompo tu lino na casa, y que la cae paña, tu niño paña acá. Panorera.
0: Oye. Ahora tú dijimos, verá, y era yo gile la naila, oi hamurete mpani, pa que era mucho ni vejo hamurete. Yole, el uom thami hamurupana, oa thami hatiana. Ato mshukuru la toko yenu.
3: Ewa, miti mwane lwa kampako kati mkina kaiva rikilinye yo.
0: Ato mshukuru la.

sani da maisha. Kuma sin sironi. Wala kana na masoma. Ale kene ba. Ndo wa kiji programa samawani. Studio Radio Musabi Kolshinga. Afro Kilo. Yeah.

0: ahi lipia, ke raka ui kuya, e ikache de kepahi. Porque e tempo que era e panediwa kere redlaka, kakonen de moa pipimpina, kina hi a ui, wano ya kulihana katan hiku.
1: Amwene.
0: E nero miki ya, kino tama wo, kino tama, kini wo warupe sa wo.
1: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apitimpina. Ay, o kitatu wele wani.
2: Ayo.
1: Miki kilote tu, yeno kipitikusha.
2: Mm-hmm. Yemi samanyaka.
1: Kikilote tu, o kikumusela uashkerta.
2: Mm-hmm.
1: Kilote tu lewati reita. Hei, amwene, mutiano lama hikuano, irrespeitu kano ni miyano.
2: Mm-hmm.
1: Kalaika haraka miravo.
2: Mm-hmm.
1: Anaki titimiha.
2: Ayo.
1: Na hikuana nakona iye, shiporo lama anonimu, kahiraka na nimaino.
2: Mm-hmm.
1: Na rasuwele kwa hibesho hainiti mwimu le isasive la ya mkalai. Meji mtia na ula erishpitu kanoni miyano. Hapu ya kila kele ni mwara kola.
2: Wano titi muhinayo.
1: Kila kele.
2: Muhinayo tama vatela mwaka. Mwaka nino pensao. Mwaki panyanya henu.
1: Hei. Amo ni wawe sika katu mwaka iseru. Meshkumu. Karo tepo shima, mika hapa kilo wano nyanyala. Wano, hakupuwe ndeveli kinira o, hapa hali kiyo rest house wibu duhante watu.
2: Ayo.
1: Kako nikimidi kwa nite pee. Wano so sinakipanya tuchunsa so unya huwa sasa kurele nisa. Sika mwene etuiku kushendo wani, miyano utamela ope nisa unu. Aya mana amara kayano.
2: Ya no, kangu iwani.
1: Apu ya haneto ehisesi, nlesa. Elami na puya.
0: Amwene hakuwa
1: jilaka. Elami mutia na ulo sakula.
0: Aniko opili.
1: Ii,
0: okihie.
1: Okihie miki lote.
0: Aniko opili.
1: Walota we mika haka amala.
0: Oresta ausi. Nipurono kala mulopo na njijimiho. Nyuma akele la oresta ausi. Asimwa diyale mnaonanyu wa tanda tanda. Oresta house ni puronaya.
1: Wanoso.
0: Ni purona njiji ni honemi.
1: Wanoso, wa hameka kakele loresta house mwaha wa atiti yana.
0: Atiti yana, hino hii wakandai.
1: Apuya, mutiano ole ya napuya.
2: Kamalando kum.
1: Hii, mukila kele apuya, mutiano ole hana kitu ya.
2: Apitimpina, mno tepi hereta ya ati insani kubri na to.
0: Mikina.
2: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiwa ni wana ni
0: atongo. Ani kubri, hoye, amwe. Ani kubira niwona anisona chove chove kiupwe dendo wera jeni apanye awo chumu nopa na mukumi pahi unuwe akala no sulu na nawe erge kakone ko rest house o kala njiki miho mudopa neneyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogere twiri sititanele kindro over hekanoni nonino maya pitimpina Adi itani kuhubira la mnuo wanani ulu vala u. Ayi nywala. Wano itusi nchi, empa yele toku toku murrani wani iwe. Mnume kempani mwimwe inamali la mwimwe, eskwa atarele. Unni wama ya pitimpida. Mpani mwe eskwa ataramwe, tuye sulumwe kwa tribunale mwe. Wano mto, ila mungu milani ya titi yobaha kanila mnawe la basulu wabaha kanila mlupana kanyeva maya pitimpina na betumara antiti miho maya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyaken pakeno rest house mwamu atara mpaka weigo mwabakashani mwabakatu watara atara yala shimwala ala yala yala ya atimakele kibwela yama atimakele shiti ashimwalu rest house Na wetotite ya niko obiri. Hii? Nono liha muru. Niyo dita niko obiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa nino wakalawera. Niyo dita mwoteke liwa. Mwati magila uuni, mwakilo otimagila watataya dhani amaya pitimpina. Na wetomaya pitimpina ateke liwa, antimagila watataya dhani, watataya niyo dita niko obiri. Manonto nyoni kuhubiri mpaka mnavinya mnaru ukira mpaka ukale open sound no mwera mayala yupuili kimotani kahitivano upuila ya wera ya open sound ya atara tarashimu wali iti walaka wera ya atawa nguwogo Mumo ukana na musi.
1: Apuya. Kile vile liwebavo. Verdade o pensão. Não pode muito o minha lele o pensão. Porque o pai é o panhia. Ana kalabo muito o calha. Nana recalhe o itumpu e a yola. O ikere o kao na papá. Eh, yo mis. Se o calha a kere o pensão. O ino a tuis suele.
2: Amdona.
1: Kina muito o coza tumpu ya. Uwa ukishe kura. Depois um capo nela tuwito. Kinanyanya lele o pensão. Vale a pena unha oya muito a wasa amusi. Okona wengi semana pili.
2: Hai, nari ilabulima mnaro wani. Panonto vaa muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo, amwene. Na tumpu ya. Na vetu na ama ya pichimpina are amarinyo. Ala marinyo, ala marinyo era wata wapahe. Nti magele kinrogo chipatala. Mwapanyo mrete.
1: Kuhiwa o.
2: Mwogole ili tupaka ila ili uwele ila. Mwonyonywa, mwonti magele upensawu. Upensawu no mumvarani. O pensão não está na minha leni. O que vamos surcuir o limurranho, o limumali o pensão o aí o Oliva Socha na Israelha o tomunito na o mungula. Mas não é só maro sereriere.
1: E aí a mãe neva buco lakeia.
2: O nenê ramo há pena o.
1: Cá culelato.
2: Nihive to.
1: Cá culel.
2: E programa ya samawani yoleva enkoteleva na wiye apitimpina Maria Fazenda aniko obiri Luis Daniel tumpiha Januari Eduardo nantutu Fernando Damas itipo sawehua ni Adolfo Sadiki

0: A primeira mensagem que estamos a trazer aqui é Magué. É que anda por aí uma grande desinformação e boato. Estes são inimigos da paz e do desenvolvimento de Moçambique. Trazem boato e trazem desinformação para poder distrair o povo moçambicano. É por isso que nós viemos aqui a Magué. Viemos à província de Tete, para partir daqui de Tete, dizermos a toda a população da província de Tete e à população de Moçambique que este boato e esta desinformação, o boato de que existem pessoas que quando toca outra pessoa, o sexo desaparece ou se atrofia, é uma mentira. É uma pura mentira. Nós, como governo, não conhecemos ninguém do Ruvuma ao Maputo que tenha atrofiado o sexo ou sexo tenha desaparecido é resultado de ser tocado ou cumprimentado.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Ihali social yo ano pentahu ni muniwa ihali sama kuvani miteko sandra vane ma kuampantra wo pacheria isabado ya orele ma hiku mloko ni matanda mosa mweri wa mayu mwaka wa 2026 ninguri na radio Mozambique mushudu ma wampula ni miteko sandra vane ma kuani ngumera poro ni mwa 392 metros de onda media ni frequencia yo likanela ya 765 kula kula segundo 90.0 Wampula ba. Umaya ya 90.3. Wangoshi 89.5. Umalema 87.6. Oshokashmari 88.5 MHz FM. Mu internet munuri na muhina mwa www.rm.co.mz. Nropo heraka muradi umanyu mwoni masipuangu Afrika. Na mwuri mwahu hepatu ni mpaka waratana pili savosi isu. Anroa huiriana ihapari na ashiri kantena nasionalu Maputu. Na mala huiriana ihapari. Utalo ni waya. Na kaneke mvane lo wasumana. Na ashiri ka provincia yo Zambezia. Wa hiwere ne wakulu wakati na wakalo mwake la Kamelu na Ikali. Pangene o distritu ya Uribawe. E oitora. Imino utumloko. Wakati o wiriana wahiso. E oitora. Kala wira kinro kani hapari san provincia. Ninrowi wa sani huku ni so kumerela. Sirani ya mahiku mloko ni matanda mosa mweru wa mayu. Miaka sivinre. Utalo ni waya e programa ya namwane. Eno viori hapar na antena nasional, eno viora ni mnutu mloko programa linya direta. Ina manaela ni roa huwete eta muradi umanyu mumuniwa, vasi suya isabadu, umutivela, umala wasumana. Sabadu mosa, wanderlaya, otoki haseye ni hinka na hukati, ovaravariaru wasumana. Sabadu mosa kina hako ni roa ya ukeresha. Sabadu mosa kina hako ni roa ya mafera. Sabadu mosa kina kwa nikoma laya. Ukata kata ikuwa sayap. Hii ya nlayanla. Kala sa ntokonaya. Oreri ya mkintali. Ni sabadu mosa. Akina. Anikoma laya wehiri ya pili ntaru samata waya. Sabadu mosa. Yowa shukuri ya musi. Hata yowa shukuri ya reta. Pa hii ya nlayanla. So tene miteko sinroa. Ovaru olelo va hiyo aradi Mozambiki ni mpente la muretele. Obaru wa sorera ni uhikala manyapunyoku mawani. Kinita ni wa Arija Eurozu. Kiri ni Otavi Ukumba o Central Technica. Na upentela ni Ekumi Eparaka. Ni okala wa musani hiyano ni kanle Aradi Mozambiki. Mbisora ya Wampula. Bondia.

0: omukwata kwate mabere
1: omukwata kwate
0: omurubunda
1: omukwata kwate
2: na the wampula ba mishintano ya sinkela ovarani wa mkulutuwa ona mikopo ntoma leja kabo Kihole la nivo, nkahayaka, ni inre haivale.
3: Mishintano, sampira sinlima liliwa ni chapu chapu. Sinruwa sitikiwaka wa province wa Mpula. Etiminku, sakaleliwe edishiritu ya Omrupula. Wewo sarwaya siraneaka mishintano seye simana nihiwa okumihiwa Mpua. Amava no ohi anaseyawo ampanyaneya. Auliaka pamosani opaha soha pala. Mpanto la wamlaponi mahu. Namawe haweha anlaka nila na mpira nilima liliwa ni chapu chapu. Wampula ba jokonia jmalembani. O sweli hawira. Wa maleloni we mkipito ye mweru wa novemburu ondwa. Valipe liliwa wira mlaponu mahumo wa mosani wampula bada mkuluweru. Amuavano anakala amuavano amosa osuluhea. Ni amunuelo wa mpantola.
4: Iu recreative football chapu chapu. Tomou a dianteira já há bom tempo e também apoiamos essas iniciativas que Sua Excelência Governador também.
3: Mishintano ya sirimpuwa muhina maia sinlima liliwa ni chapu chapu. Seye sikalinesitu kihiriwe ni mkulu pali amlaponi mahumo. Nave wampula no Governadore e provinciela. Nave o tukiheria wera pole. Itu seye sinipahi waia sinahapala. Okatu ulava, ni nruwane ilaka mpanta muhina wowe haweha mishinta nuseneseya. Na uvira ivira iprovincia zohi ya nasa okumili umanika, niruwaka iprovincia sikinaku. Vavo ni hima wera wampulano wohi ya onamikopo, ni ntunahu okala, ni ntunahu orowaka mapuro makina kwene. Nave uomalelo ni waya mpanta wanenli muhina uwite nkesa variyari wa mteko ya. Onro wawe okalela mkulu pale amulaponi mahumu Daniel Chapo.
4: Teremos o lançamento do recreativo no seu todo para o país e contará com a presença também do patrono que é o presidente da república.
3: Wampanta mkinaku amavano awirianeliwe neradi msebeke asweli hawera ola mutokelo worera nave ontuna waku miha mpuwa vereva amavano ale anipaha soha pala nave sinahuri amuru.
5: Sou Nilva Ali Mukisirima, pra camada jovem.
3: Nilva Mukisirima, amo avano. Muteko olola onoro warere la vanji pali maha. Wogatula ninduahu nivirihela kola wawala mela. Wawira kama avano nchene, anapaha sopa ha, soha pala. Ola, muteko wamo avano tene, wohi ya pahi wampulano. Hatari mulapuri mahumo tene na mkuluwiro.
5: Informação pra jovens, quase todo Moçambique e a nível mundial. Com a situação que nós estamos nos encontrar.
6: Respondo por nome de Mateus Luiz Mateus. Bom, na verdade é uma iniciativa construtora.
3: Ensina na cara que indriwa Mateus Luiz Mateus. Ola mtokelo worere la mwaha wawira. Ama hava nonchene ya halowe kurana. Ahona kayovara. Nave mkipito yo lola woman wa kampira. Oh, vo, ankela uhiruwa ka amavano, wileni suwela yovara.
6: É a oportunidade de verem demonstrar o que que eles sabem fazer.
3: Yari maswaya amavano uwirianeliwe ohianasa, edishitu ya omurupulam, wampulabam, opureole waro uiraneakam, mishintano ekumelo asociación de sportiva, vamosani Juventus Mapurwale, mpira yowo, omalele no shintani wa mosa mosa, nave ari makuru ya wo, yerele mpanta muhina wo tukuleliwa mishintano simosa, sinlima liliwa ni chapu chapu, wa province wampula, ekumelo mpantula. Na malaka na mkumanelo wa ihabari.
7: Eshekuwa ya mpira.
2: Kinzi orashi 20 minuto. Era muhiyo avo. Enima na niwatile ya muhasani. Masi... Yo kumelela, urika rika wima na niwayo.

0: Quanto lavole hapa Roma Liheria Kalimishi Sendek wa Omaroko Serimpo wa Mwakani Subzaseti Musambika Chindu wa San Africa Suli Perabero Kula Wetu Nukuna Musambiki Wamoni Luanyu Akunshinwe Ana Miravo Ahini Wera Wera Wala Tanzania Tailipi Himatike Lwawe
1: Hino amalu zure wera tiposhi ya mwakele taru montera panki ya sucesu wa Afrika Suli kanle supu 21 ya supu 17 mpaka wa Musambiki kana kala ni story ya wata vincheni primero Ohi kalabo competição proprio la pela Mozambique para camata ya supu 17 e nirha wore kina ku tampeni nona proprio equipa na zintika Musambola kazina kazina ya
0: kiserina makuru makani
1: kizina ho
0: ando kila mishi ndrano sana miravo
1: sana miravo ma sempre federação musambicana e manani haka wira na kisampi atikaka wata vinjeni
0: e nirha pano kusha kamera vo yale andika mishi tsa bebeki
1: paitila ni ma ya supu 17 e machine waele ni noni ho kaibabo provinsa ni uhura tseni tikwa mikutano za linya pe o za linya se entabo reke na kuya ni tikala watra vengene parolo kale selezionatora supu za setu tikala watra vengene
0: masi kapita vale mwanawe Dominguez tor kapitano kuna supu za seti
1: bahitila ni malio hime mwana Domingo njo ntikaki pa yape be mwana Domingo paro wa mpulano e olipa wiwa wira tseni tikwa mikutano za kipa pe o kapitile gato lipa wiwa tseni tikwa mikutano za pindi wa pe
0: amuhima wira na merava riwe kano selesawe ya mutaka shere provinsa sote
1: Por vinsa zotene zo kala mas intermo ya competitividade. Ele nirwa o troteno kala na competição imozaru enifrikana watra benchene potu wani wa majukatra makina antiko estrangeiro. Ni waku shala antikela pela o Mozambique para wata kanyi hamwe enikale tuyoli pa watra benchene para kipo kala na ka nivele ni mozaru lokala kawira kazi vovo mikutano zenyenya za kamata nyanza formation.
0: Pa Mozambique ri akurupu se mutakashira welapo sa Tanzania, Mali, Mozaruni Angola, Mozambique rode academy kuyela Mozaruni Mali tukeke to mikweta kuloko mili na mara Rusmaneyo ondode ka Mozambique mpiro Maliheria ni bara fase de grupo rode ka Angola. Kireke Mozambique kana metrovola okwa de final hata wopia mia finish.
1: En termo ya kipa zenye yao selesao nzirinja na kela napa kama wakabla kelo onkumi hankwala ni Mozambiki Mali, Tanzania, Maroku yena na apushitari masempurusentu niye ya kamata zenye tani vishitiri ya watu vincheni wovirikana selesao nyano wovirikana federasao nyavirikana onkwala Mozambiki Entao para seri yelo rea Mozambiki wone la wakapoto yuko nsikiri kuwana pontu yore raparayo mpanya primera porto tulo kele ni Tanzania hiweru kuwa nsikiri kanyari akanyari wapola miraruwa ima akuletu sekundu joku roti kani nikipa yo malipo turungwani o depo wanla
0: makuni ni madula think mliganya mpiro shitana wetu ni Angola
1: town tunaona tushano tunao ropa kama Mozambique no minimum one la gaso talvege 2.3.4 ana kama sintermo ya competitividade ni ile nirwa aportage za campo Mozambique empresari para kamata zenya za formation zikan le supu 20 supu 17 supu 15 supu 13 u investir wa watra vincene a nivel es provinciaje a nivel ta federação o kala competição nazionali e regionali sozizo Mozambique tuntuna roa la wata vingene para competição yo kana seleção sinkala za urana sikale ka jokatoro nkumi wo pempo wa mpolo ka delegato ni nazionali o kala na nivel no superin kina ku kana nivel no pashare enta wore kina tingwa la ka khuru la bati
0: ampre atiki ko ha pati ria Argelia mili Ghana mili Africa Senegal Argelia mili Ghana mili Senegal Mos Africa suli mili Mali kapunre tuangola kapunre tu Maroku shimosa Tunisia mosa Uganda miraru koko demokratu kapunre tu kwa shi tumarufi mili kamarushu kapunre tu Egypt kapunre tu Ethiopia kapunre tu wana tampera rodrik wa Melo Tunisia kereka rodrik wa Etiminku Tunisia Egypt kamaronji Uganda Kongo demokratu koko shi tumarufi Ethiopia Maroku Angola, Tanzania, Afrika Suli, Argelia, Ghana, Senegal, Mozambique, Mali, Kamaruru Rodika ni Kongo Demokrati. Kumfalume, kahivan tomoro manu Maliheria, wila kana hula ni pio kapatru sinsa.
1: Molo mwamari herati ya la wakala kawira sumane ya zotriki wa mikutano za Mozambola, tunye tirikiwe nzana. Hii yulu pale wanama o akale masosio mate putuma ale akale empresario o kala yuela kawata vencheni ni wapo ya riki kipa zinya sindika seja provinciali chisinya zinya za Mozambola urana kisampi kampionatu zinyo zikenile kuholu wa wata vencheni
0: Mielu sabato kampiporo la wano riki wake azole Mozambola akademi litare mnorwa
1: Tiyo ni manuzula wira tinja za wata mikuta kuto intermu ya transporti masinani pelo rao para otatara mikutano zotene seja za shtati vinsinku seja okampu ya supushita sao yo wampula.
0: Yisa nakana huna usinsa na vala huye pasi kwenye mpureo sa sumana sa mpika mishin tano sa nampulensi Mozambola na kamishin sindiki wa Omaroko sa subi za sete mikitani wa samja ukushtu. Bukatardi.

0: Moçambique, 21 horas e 8 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: O nível banda é 238 metros onda média, ni frequência é 1260 kHz, vai FM nível 89.1 MHz, Vastat Elalu Xinga, Romandimba 90 MHz, Machete 98.2 MHz, Mecanhelas 90.6 MHz, Metangula 88.5 MHz, Antena Nacional, Vastat Elalu Xinga, Mishirishirim, Mnivelela Vast 101.7 MHz, Uma Rupa vá 105.6 MHz, o Quamba vá 90.4 MHz. RM Desporto, vá Cidade Eleoli, Xingam, Xerxerê, Mulila vá 88.6 MHz. Salamar Flor, Tenim, Viva Moçan Rio, vá Rio Petra, Mita Coção Ria, Sá Rádio, Mumo na Emacua, Mita Coção Rádio, Mirunha, um sulu, Kubila, no, Missouri, Província, Ela, Yuniasa, Nivo nyeka masuru nito. Enso imisori sikina sa hilapa hila yu msaniki sa usulu hilapa hila yu msaniki ni hima wahe. Provinsa yu wampula ni Hokabu Delgado. Nira huu ni kaleba msani asinta mwini au. Mpaka watamile maraya o hiriari. Ayo ni no. Uniasa ni kukala wa musambaka wa tamili mara ya umaura. Umalu vau ni mitoko samhia sa radio ni hala uvara mota olam. Wahilike li vau mara ya 21 horas ni 15 minutos ni kukala wa musani programa ya Samawani. Mara ya 22 horas ni programa ya radio vansiweni. 23 horas ni hala ukala wa musani programa wukushira na siwi ingreso lilo vau. Mara ya 23 horas ni 15 minutos ni kukala wa musani programa ya tanlani hiyo ni wipileni. Uhiriari ni hala wa kililakia ihalisi kumililakia umaputu sanulumu na ebrigisi nito osinsa mkuma nilwa huula wa ihapari kini hima vani ya sita mina kumila eprovinsa ya wampula ni Hokabu Delgado hala niranto na nirahuntu na hirike asinta mina wakina wira virileke uvariha miteko saya asumilaya ni huku nano lelo ni no ni asad ni virileke ni mechipo hiyana hiyana mpaka watamile mara ya umaura ni mara ni nirahuni kaliki Orashilani nito hiwa makuwa bimenyike mstudio mu Uwavari hamite kwa ya niwe ana kandi dumawasa Au hekasa mkipo sentre msaru wa shola Mstudio mitipo siwa hiwa niye na tijope ya duru selemani Adolfi George Sadiki tisina nakam ni kiriva mikrofoni Watu wa keni mriva musani hiyo ni mutahalie Uwilila mitako sa hiya sa radio Siku mililake ya no radio msa Miki kisuri wa provinsi ya uniasa Kinera karibu Nereva musa

0: Nyasa, we power original. Arati, I have a lihem for my programma Yara, the Vasun in Hukunano, Lilo, Baholo, Wawiwa, Malove, Nimasu, I too, oh, Yen, Yen, Shama from Alanto, now Penyahu, Avarakamiteko, so Agente, Bastat Ella, Yodshinga. Mitenka, Zia, Ahimaya, Amavan Alan, Ontunia, Potariha, Navito. Wamusa naru hamholo ilapa hila yuwa mosaniki. Vano, nruwene uive amai amosa antumiha omusika mtukwene abasat yolishinga. Na utegulane olilova nitunakoswela samota uwetila ya nakoso utumiha itumati nito isegula omusika ole. Mayo pajira toko isina ya
1: isina na kama mio Susana Lopez
2: mai Susana Lopez basati ulishinga la angam chache
1: tuwa binkalo bairu seramika
2: bairu seramika
1: ayo
2: ayare liwa wenu
1: nata miki yare liwa malema
2: kwa malema wangu awi ya kaini ulishinga
1: mwotu ya ka awo 83
2: kala eni
1: ahe anama note ni kaya rende musuka mwana de mwana moha bashka ya rende mio pacha rutun musika ohawa ukila tuwe hakinera wa kande wale kuwa moha oherera we tatishkanso anakala mtamwe na kama muhanera ndo musika masa seke muha sukila timuna te pokawa o muito minha pinheiro não deixa o cupela o matar que não morria quando a catanca que não morria que rimuera o muito minha cachaça que rimuera então vale me que não morria cachaça que naquela tua família que me leva para o lamento naquela tua com música na que cosa psicole io ho 99 c'era capo papà c'era nel 5 metri cash immagina 5 metri cash vuole da levantare i tomati e cebola e covi pimenta 5 metri cash come c'è una cosa vuole come c'è una cosa vuole come c'è una cosa vuole come c'è a si fa buono agua nera bavolo amistiki na bavolo estiki na ke kushe na ke tumela ishinelo na ke tumela kuone ngenso na ke tumela ipu kunge ni kapa jende ni ikane ni sapatu mohecha ira le ko hayara na mwanaka wanno ko hayara sete fiji
2: no msika no ya kushinwa ya mpachirani ya pachende pahiku anawa msika mtukwe ni ula ulishinga la wakale kina tumia
1: na hata baada na tumia hamwe ntumi hiwa ihopa
2: ulu wanto atute hini sindu kwa anakabira anamwana haya anakabira sote na sinkuma waka
1: sinkuma mia na mwana haka asoma hii asoma msuri kumumu kana wala watimila ikuwa kana tumila isapati kadernu kipashta
2: afili wani
1: niyo kwa hoteli wa
2: wabando ahima wira kanite rawira sote ni kai emare wa iwa nira wira vaa wira kitere sote kwa hivyo saa na lupa na
1: know how uwa hera lupa na know how urero masa umpaka nikoso papa kaha kanilo umpaka nikoso kamu hao majivana na wawa hivyo na umpaka nikoso anamana kwa hoteli na asoma
2: Tanto yo oi kanle ana wanaru wa sumiha owani o kada rehenra ya wera nan kala mun iwa no anera anona ya wera eti ne ba iwenra ka wala yo kan abanga ya wala kuma ya wera anera ya we hamai ni mai pa ya ne wera eti ne ba mahine kwana ko sai
1: niyo kinagar de sera kana mana ka soma kinne rai o ha sumiha na mana ka amfanya kanya ya
2: eto ko to ka ne ba nchi pa ne
1: si ba sumiha na mana soki aki na wasiwe lo waso mi hana mwana waso mi hana mwana iwe haini wero kanya mteko wakala ni huku nera ya kajari haichani mwika wani ba haasiswa nyataka asiswani yakina uya kina osama hen ana mane ke samuga wa hi karamte ko ala pena hi ha kina na no ha ana mane thank you aso mi hekilati ko kala ni chanwa na paka kanyi ugaramte ko mahika no I project no moni chanwa ai samno ni mono ro
2: nakala
1: ato sabhi ni re ke mio ora ka hapa ente ko Sí, verlo. Canal un teco guabas a tu chen. Más ya lo empacado un teco. Mira que no tu me hagas un teco. Sí.
2: Bueno, tú sientes que una cosa de la va aquí en buena canto. Antes me hagas.
1: Mágico a lo que no tiene ahí tomate. Se pone la soque. Mágico a mi chío soy rica. El culo de la como de ruta banchita. Y churrica.
2: Y tú y quién has suena en la raza. Tanto que la win.
1: Muito pula cá o que não na macula que não rola por estrada nem o que não acho a olha assim a população em cada caoigo
2: o ano veja que agora heni agora a
1: weekend o ano então muito vinha a cinco roasas
2: o chico ni ele que agora heni
1: o chico ni 18 horas no chico loa
2: Kana malove masuwa hiera siti anasikwaya.
1: Ndiya vinuwa hiera siti anamahikuwa no haineo kalokona. Mbachame laka prusambuli un sete diabridi yola. Atheliwa awo anamwe kamatu sentu. Kusentu yola namu tumatiriku. Unatuma litu ya makura mei litu. Unafiri karipolu ha. Unatumiha. Mahiku mararoe simana mweru. O kala no suru kuno tuma ikuwa hapi
2: o hu kuna wera ka hele maha
1: nada a cham perder tempo o perder tempo e tempo ela haine o wera ha mana makuthi para mulopan ano hawa o mulo apia ka isete dia brilo la na mika thele o mbeke tuzento podi mukha ni amika ka koli e kitakre ki tume kuwo no boli hiwa Mtu mihe kre apanyari lukuru. Ona chiki herao na hala ni lukuru haya. Ona tuma ikuwa. Karlo enko jagualukeru negosio. Ona upanya msuru.
2: Wanto hiko hapo uwera ni hinae nusinsa. Yarume rupishima na asingu kwa haya. Akala tila kunshaya mpaka na wihava uwera. Alupana umereke haa na kusula uwera.
1: Kaha wiha muha. Nguna wawo tena. Si.
2: Ukavi herana.
1: Si. Tengu kavi herana. Wale wale la moho tina moha na wamu tina mukina. Si. Niyo kinera ki hiye maluga akina. Ini mwa vika sima ye. Sete tia piri duda. Kawo muhela mahi mulokwana. Kawo owo era ni waneke. Sete tia piri duda ni huku ni moha. Pakale mahiku mege. Unera owo maneke umgide ke mwana mneli. Awana wera hanu no hanu no
2: abile salamu mai
1: ha mi gin na bele la salamu ana mane na mana ko theno sulu o thene na sikha ko thene
2: o hasan de mai bele mai ko shukure la ye o wi no chekula na ko sa lo wetele nene seneni sore ra so thene skale ni wa mai
1: asan
0: yari amai hamosa na wera ni hanwa chekula na Basat ila yolishenga ayaga malove ni mitenga awasimai akina yowi anabari hamiteko sohia na hiana yowi vamsanika viha okumaya mitanaru ya mholo ila kwa hila yo mosamiki sifa rasta vamsani lengi tu ana hiatoni ikano nduini